0: Yabancı Müzik Radyosu. Metro FM.
1: Maluma, baby. Bebecita, ¿qué pasó?